hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Oliver Dragojević je verovao u anđele, makar sudeći po ovoj pesmi koju je otpevao, a kada on nešto otpeva, ja mu poverujem u apsolutno svaku tu reč i svaku emociju koju tim rečima donese. A kada je reč upravo o rečima koje se pišu i pevaju, da čujemo i najvećeg čarobnjaka na tom polju, polju muzike i ljubavi, Đoleta Balaševića.

0: Za nju iz ove Harijeve pesme koju smo upravo čuli nisam baš siguran da li će da zaboravi tog njega ili neće, ali što se tiče ove nje iz ove pesme Aleksandre Radović koju slušamo u nastavku Dodira noći, izgleda da za nju zaborav nije opcija.
1: Ne zaklinjem se na ljubav,

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka, 1. majskog dana 2026. A to znači da smo i zvanično ušli u najlepši period u godini, jer kada počne ovaj mesec nekako se sve prolepša i u našoj okolini, a i u nama samima, makar je to moj utisak, a nadam se da smo i po tome slični, i ja, kao što smo i po muzičkom ukusu slični ili isti.
0: Slušate Dodir noći, najlepše domaće ljubavne pesme, samo na Naksi Planeta Radio.

Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju. Opusti se i uživaj.

obzirom na činjenicu da skoro nikada ne znamo kada nekoga grlimo poslednji put, predlažem da uvek grlimo baš kao da nam je taj zagrljaj poslednji sa tom osobom, što naravno posebno važi u

0: Šta je to proletelo?
1: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
0: To ja zovem kućnom dostavom.
2: Ćao!
3: 6615 910.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Marko koji pune 3 godine voli tu svoju Danijelu i kako mi je napisao, voleo bi da to potraje do zauvek. Godišnjicu ljubavi slave baš 1. maja iako se on zaljubio makar 6 meseci ranije, ali tog 1. maja 2023. se i ozvaničilo i to tako što je on to njoj priznao, a ona rekla dobro si se setio da mi to kažeš, čekam te već 2 meseca. I tako je počelo, a neka se i nastavi i neka vam i potraje, Danijela i Marko.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

Crvena jabuka, koju smo upravo čuli, i Zdravko Čolić, koji nam peva u narednim minutima Dodira noći, imaju toliko lepih pesama da je užasno teško odabrati najlepšu među njima, ali ove dve su, makar po mom mišljenju i ukusu, u top 3 njihovih najlepših. Jabukina, Tugo, Nesrećo i Čolina, Ti si mi u krvi. A vama?

0: ste već zaljubljeni, slušajte sledeću pesmu i bit ćete
1: Dodir noći.
0: Dodir noći. Samo na Naksi Planeta Radiju.
1: Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Naxi Planeta Radio 100,6 MHz. Izdavač Planeta 21.000 DOO za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa Export, Import i usluge Novi Sad, Srbija. Website radioplaneta.co.rs. Glavni odgovorni urednik Tanja Drakulić. Izvršavanje obaveza koje Planeta 21.000 DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000120.
1: Pice, pice, pice. Pizzerija, ćao. 6612654.
2: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naxi Planeta Radiju.